0: πολύ τη μένε φόρησε.
1: Α, η αμπέστη το άτι, μπέστη.
0: Η αμπέστη.
1: Οκ, θα είναι λαγκού για μένα.
0: Μα να το είπα, άκανε παιδί, δεν θα τάζω.
1: Τα γκάντον πούσα.
0: Αχ, τα πυρουλά. Μα δεν αδούλου τα γκάντον, ήδη αν τον τίνκι, αν τα γκάντον διτόμα.
1: Τον κουλούλα.
0: Ο κύριε Μπιός, κύριε Μπουά, τη Βουλής, αδα Ία, Ιβου Ία, τη Βουαλέμο, αδα Ιβου Ιν, τη Ποχουάτο, ada Abi Rifanto, makasih atas senggolannya. Ada Pak Sisaniko, Pak Udin, ada Bunda Likya, for semua-semua Jo.
1: Eh, Ibu ada Nelly. Isa.
0: Ya.
1: Ya, mau yang ini pancing setengah.
0: Oh, mana-mana Jo. Yang itu Jo. Baru mau kirim pati Ibu Inka, jangan lupa yang ada pesan Inka, nanti mau datang jemput.
1: Oh, tamia uti Inka, bisnis iya. Terus, Masya Allah, amin, dimudahkan, dilancarkan.
0: Amin.
1: Buat
0: anakku yang sementara ke Garut, semoga dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, insya Allah
1: amin.
0: Sampai di tempat tujuan, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala,
1: amin.
0: Paling spesial buat Tata Ama yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu, semoga
1: amin,
0: panjang umur sehat selalu bersama
1: amin,
0: si adik Safi, insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala,
1: amin.
0: Assalamualaikum.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelce. Ya, Ibu Nelly, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, sahabat budaya Lohulondalo. Silakan Ibu Rostin.
2: Lagu ikutan dengan Gorontalo masih boleh?
1: Masih boleh. Oke. Okay.
2: Tatarama, Gorontalo masih boleh?
1: Biasa. Sonyanda, so ada lagu Manado sama Maluku. Halo?
2: Ya.
1: Manado dengan Maluku, sayang.
2: Oh, ikutan dengan apa? Yang dari Bualemo?
1: Hah? Dari Umbaga. Kota Raja.
2: Iya, kirim salam.
1: Oke. Okay.
2: Salam buat Tano.